hvordan jeg ville. Om jeg bare vore lite rik, jeg ville vidde, vidde med dig. På stadens alla styrelsemænd, som kom og krøb for mig. De skulle fråga mig om allting.